ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကြွကြမှာကြပါစီ NHK ဝေချမှာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ1ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယကြီးဆန္ဒရေးဟာအီရန်သမ္မတမာဆုပဇက်စကန်နဲ့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာတောင်းတင်နေတဲ့ဂျပန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တင်ပေါ်တွေပါဝင်နိုင်ငံအလုံးကတင်ပေါ်တွေဟောမှုစီလက်ချာကိုဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကြာသာပင်တွေကမင်းနဲ့20လောက်ကြာမင်းနဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုမှာအီရန်သမ္မတကိုမစ္စတာကိုင်ကြီးကအဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါဂျပန်ဝန်ထမ်း3ဦးလိုက်ပါစီနင်းခဲ့တဲ့ဂျပန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တင်ပေါ်တစ်စင်းမကြသေးမီကအဲ့ဒီရေးလက်ချာကိုဖြတ်တန်းသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကိုင်ကြီးကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုသဘောသက်ရောက်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်စတင်ပြီးအပိသက်သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့ရရှိလိမ့်မယ်လို့သူအလေးနက်မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပဇက်စကန်ဟာအီရန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နေနဲ့အခုနှစ်ကျော်လွန်တဲ့အထိနက်တာကထုတ်လုပ်တဲ့ရေနံဓာတုဗေဒထွက်ကုန်တွေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယကြီးဆန္ဒရေးကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အရှိလေပိုင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာသာပင်တွေကပြုလုပ်တဲ့အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာကိုင်ကြီးကအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နက်တာကိုရေနံစိမ်းကနေထုတ်ယူတာဖြစ်ပြီးပလတ်စတစ်နဲ့တခြားထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်။ဂျပန်ဟာနက်တာကနေထုတ်လုပ်တဲ့ထွက်ကုန်ပံ့ပိုးမှုတွေ6လကျော်ကြာလုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းဂျပန်အစိုးရကအရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ကြီးကအခုနောက်ဆုံးထပ်ပေါ်လာတဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့အချက်အများပြားကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပြည်တွင်းမှာနက်တာထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုအီရန်ပဋိပက္ခမတိုင်မီအဆင့်တွေနဲ့နိုင်ရှင်ရင်မေလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအယ်ဂျီးရီးယားနဲ့အရှေ့လေပိုင်းဒေသပြင်ပရှိတခြားနေရာတွေကနေနက်တာတင်သွင်းမှုတုံးစတိုးလာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်လက်ရှိနက်တာပြည်တွင်းလက်ကျန်ကုန်အသုံးပြုမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကိုက်ကြီးကသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကတဆင့်ဖြန့်ဝေမှုနဲ့ပြည်သူလူထုစီရောက်ရှိရေးတည်ကြစေဖို့သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထဲမှာအရင်နှစ်နဲ့တူညီတဲ့အဆင့်တွေနဲ့ရေနံစိမ်းနဲ့ရေနံဓာတုထုတ်ကုန်တွေကိုပံ့ပိုးပေးရင်ပါဝင်ပါတယ်။ဟင်ကံမွေးကြိုင်တွေနဲ့တခြားထုတ်ကုန်တွေအတွက်ထုတ်ပိုးရင်ပလတ်စတစ်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတာကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လို့စစ်တမ်းတစ်ခုမှတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကိုင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်ပေါ်ရေးတပ်ပိတ်ဆို့မှုပုံစံနဲ့စစ်ရေးဖိအားပေးနေပြီးဒါကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုထက်ပိုမိုထိရောက်တယ်လို့ရှုမြင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးရီလှုပ်ဆောင်မှုတစ်တွေအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုသူ့ကိုအသိပေးဖို့ရှိကြောင်းအမေရိကန်မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ Axios သတင်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအချင်းတိုးတောင်းပြီးအားကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုလိုင်းတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးအဲ့ဒီအင်တာနက်သတင်းဆာမျက်နှာကဆိုပါတယ်။ရီမန်ချက်ကအီရန်ဆိုရကိုနျူကလ িয়ার ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမပြောင်းလဲပြင်လဲရှိစေရင်တောင်းအားပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ကောင်းဆောင်မိုတာဘာဟာမင်နီကကြာသပတေးနေ့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတဆင့်ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စွမ်းရည်တွေကိုနိုင်ငံပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကာကွယ်ဖို့အသင်းရှိနေကြောင်းဆိုပါတယ်။ဟော်မူဇီလက်ကျကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဟာအီရန်မှာပဲတာဝန်ရှိကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်ဂျပန်အနာဘိုင်းတွေဟာရန်ွေတံပိုးကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်ဂျာတာဘေးတွေမှာငွေကြေးစည်းကွက်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေက NHK ကိုပြောပါတယ်အဲ့နောက်မကြာခင်မှာဂျပန်ရန်ွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာတိတိတသားအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အနာဘိုင်းတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာ

2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့နေကုန်သွယ်မှုကာလအတွင်းရန်ငွေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ160ယန်အမြင့်ပိုင်းအဆင့်တီအပြော့သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရာရှိတွေကဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်အစိုးရနဲ့ဂျပန်ဘိုးဘန်တို့ဟာရန်ငွေဝယ်ယူဖို့အတွက်ဒေါ်လာတွေကိုရောင်းချခြင်းအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်လာပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည8နာရီထိုးပြီးနောက်155ယန်အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာဘီနေအစိုးပိုင်းမှာဂျပန်ဘန်ဒါယီဝန်ကြီးခါတာယာမဆာဇူကီကသတင်းထောက်တွေနဲ့စကားပြောကြားခဲ့ပြီးပြတ်သားတဲ့အစီအမံတွေကိုချမှတ်ဖို့အချိန်နှီးကပ်လာနေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကဂျပန်ဘန်ဒါယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးမီမူရာအာတစုရှိကဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေနေကတိုကျိုဈေးကွက်မှာယန်ငွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ159ယန်အဆင့်နဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မွန်လွဲပိုင်းမှာ155ယန်အဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်တွင်ဥပဒေခေတ်ကိုပြန်သွားနေတဲ့ကမ္ဘာမှာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောဆိုပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်မှုဟာမှန်ကန်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဂျာတာဘင်းကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတမန်ကင်ဆုံကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရေးသဘောတူစာချုပ် NPT ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံကိုကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေကိုလက်နက်ကင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့မတွေ့ဝေဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်ကမ်းတွေမှာလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးကြောက်မင်းသွေးနဲ့တန်ရိုင်းတွေကိုတင်ပေါ်ပေါ်တင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသနေတဲ့ဂျိုရူဓာတ်ပုံတွေကိုဗီတိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကတင်ပြခဲ့ပြီးနောက်မြောက်ကိုရီးယားတမ်မရဲ့မှတ်ချက်ထုတ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအရင်အလုံးဒီပါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုဦးတည်မောင်းနှင်တဲ့ဆိုတာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအဲဒီအရင်တွေပေါ်တင်တဲ့အကြောင်းမီသွေးတတန်ချင်းစီဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার ကပ်ပီးကြီးကဘာပေါ်ကြားရောက်စေရင်ချင်းချောက်ဖို့ခြေတလန်းနီးလာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂတမ်မယာမာဇာကီကာဇူယူကီကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တရားမဝင်နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအပြစ်တင်ပြီးအဲဒါတွေဟာNPT ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနဲ့ခိုင်မာမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားစိန်ခေါ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဆိုရဟာနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်တင်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ကမြောက်ကိုရီးယားကိုသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Israel ဖွဲ့တွေဟာအီတလီကနေဂါဇာဒေသကိုအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ဖို့တွားနေတဲ့သင်္ဘော50လောက်ပါဝင်တဲ့သင်္ဘောအုပ်စုတွေက20ကျော်ကိုကြားဖြတ်ဟန်တာခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီတမောတွေပေါ်မှာလိုက်ပါစီနေခဲ့တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ Israel ရဲ့အဲ့လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုအီတလီအစိုးရကဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာဒေသကိုအသက်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ဖို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနဲ့တခြားသူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီစဉ်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာ Israel နဲ့ Hamas အဖွဲ့တို့ကြားအပြစ်ခတ်ရက်စရည်သဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဂါဇာဒေသအတွင်းမှာ Israel ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်တာကြောင့်ဧဒီတာမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေစိုးဝါးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Israel တဟာဂရိကန်လုံးမြေတဲပင်လေတွေကသင်္ဘော20ဒဇင်ကိုကြားဖြတ်ဟန်တာခဲ့ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ150ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Israel မီဒီယာတွေကကြေညာပြီးနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုရဲ့တခြားသင်္ဘောတွေဟာလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲဖို့သတိပေးခံကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Israel နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုပြီးအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတရားမျှတကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လူမှုမီဒီယာပို့စ်တခုမှာအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုနိုင်ငံတကာရေးပြင်းမှာငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Israel ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာပင်လယ်ဓားမှုဖြစ်ပြီးပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာလူသားတွေကိုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းတက်ချွာလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်အသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပီရီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော့ပျော့ရှင်ရှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ6မှာကိုမသိတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လို

0: ဆိုတဲ့
1: အဲ့ဒီဟာလို့တောင်းရမယ်နော်ပြောကြည့်ပါအောင
2: ်それは何ですか?
1: ဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းကဖြေပါမယ်မိကုံးကိုနောက်တစ်ခါထပ်မေးကြည့်ပါအောင
2: ်それは何ですか?
3: これ、たい焼きです。
1: だら、たい焼きば。
4: たい焼きそら、あてまあにっとたぱなたれ、たい5ぽんさん抜たれ、ジャパンもんの。あまれ、やんちゃいて。
1: なとくが、ほばかさいなさいま、さざやたくくを禁ねばれ。えらばれ、てげちんを見じやん。あういがあやを匂んぴゃれか。
0: あれ。あれ。
1: ほはろ、とんやばめ。け、ぴょじばん。
2: あれは何ですか?
1: てげちんが撇ばめ。メゴンをてかう貯めじばん。
2: あれは何ですか?
3: あれはたこ焼きです。
1: えら、たこ焼きば。たこ焼きそら、ジョンモンね抜たれ猛論ば。あてまあさあぴ、ゆぼえあたどんねねてたばれ。ဒီနေ့အတွက်အပုပ်စုစကားပါတံပြောတဲ့ဒီစကားစုကိုအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါနော
5: ်美味しいです
0: 美味しいです
1: そらစားလို့ကောင်းတယ်အရသာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေ
0: 美味しい
1: လို့ပဲအတူကောက်ပြောပါတယ
4: ်အဲ့ဒါကိုသူများတွေပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါဦ
6: း美味しいです
7: 美味しいです
8: 美味しいです
4: တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
0: おいしいです。
4: トラシのやだしだとくくさびとわんပြောじじゃば。
1: でこのやざらんをなおてじん便なたんじやおう。こもていでやとくくへ名前を見れあいんをてじゃあやんさいびなたんじば。
9: ここがデパチカだよ。
10: いろんな食べ物があっていいよね。
5: わあ、すごい。これは何ですか?
9: 大根の漬物だよ。
10: 食べてみる?
5: いただきます。
11: ほっ。
5: 美味しいです。
9: これも食べてみる?
12: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくさび、あさじれカイトへあささめいせかなわ。ဒီနေ့ဇလန်ဇဝင်ငယ်နေရာဖြစ်တဲ့ကုန်းတိုင်းမြေရောက်ထက်ကစားသောက်ကုန်တွေရောင်းတဲ့နေရာအကြောင်းကိုပြောပါမယ်
1: ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေကုန်းတိုင်းမြေရောက်ထက်ကစားသောက်ကုန်တွေရောင်းတဲ့နေရာဒေပချိကကိုရောက်ဖူးလာရင
4: ်ရောက်ဘူးလားဗောကိုမင်းခင
1: ်ဒေပချိကမှာအတင်းစားဟင်းထမင်းဘူးအချိုတဲစရာမုံပေါင်မုံစသဖြင့်စားသောက်ကုန်မျိုးစုံရောင်းနေနော်။ဂျပန်စားစာတွေမဟုတ်ပဲအနောက်တိုင်းစားစာတရုတ်စားစာစသဖြင့်အဆုံရှိပါတယ
4: ်။ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ထမင်းဘူးကိုဝယ်ပြီးအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတယ်ကမှဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရတော့အရင်အဆင်ပြေရေနော
1: ်နာမည်ကြီးစားတောက်ဆိုင်တွေကအစားတောက်တွေဈေးကြီးတဲ့ရှားပါတဲ့အစားတောက်တွေလည်းရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောက်ကြည့်အောင်နေကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာပြောစရာကောင်းပါတယ
4: ်ကြီးကြီးလို့လည်းရတယ်မဟုတ်လားရင
1: ်အဲ့ဒါတော့စိုင်းမမမှုတည်ပါတယ်စိုင်းတော်များများကတော့မြည်လို့ရပါတယ်ချင်ဘတ် cheese တင်ကဲအတင်စားဟင်းအချိုတဲစရာမုံတွေနမူနာမြည်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲသောတာရှင်တို့အားလုံးလည်းအစားတောက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဒေပါချိကကိုတွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။တမ်ကတိုကျိုမှာနေရတာပြောနေတဲ့ပုံပဲနော်။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်တယောက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။